Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Хорошие люди делают добро, плохие его делят. Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС. Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қазақстан қызғылт қоқиқаз ұшып келетін әлемдегі ең солтүстік орын.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтардың 35% жақынын жерлеу шығынын қарызсыз немесе несиесіз өтей алмайды. Зейнеткерлер арасында бұл көрсеткіш 41%-ға жетеді. Зерттеу мәліметінше 2025 жылы елдегі жерлеу қызметтерінің көлемі 22 миллиард теңгені құраған. Оның 7,5 миллиарды жерлеу бюроларының қызметіне, 15 миллиарды жерлеу мен кремацияға жұмсалған. Биыл ритуалдық қызметтердің бағасы есеппен 6,5%-ға өскен, ал ірі қалаларда жерлеу рәсіміне шамамен 250-600 мың теңге қажет. Алматының Медеу ауданындағы Құрмет көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Достық даңғылынан бастап Тұйыққа дейінгі жол 26 тамыз таңғы 8-ге дейін жабық болады. Бұл аралықта жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қала тұрғындарына бағыттарын алдын ала жоспарлау ұсынылды. Жөндеу жүргізілетін аумақта ескерту белгілері қойылады. Бұдан бөлек Мұратбаев көшесінің бір бөлігінде және Жандосов көшесінде де көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Пойызға тас лақтырғандар жауапкершілікке тартылады. Жыл басынан бері Қазақстанда пойыздардың терезесін сындыруға қатысты 44 дерек тіркелген. Мұндай оқиғалар көбіне Алматы, Шымкент, Қарағанды және Шу станцияларының учаскелерінде болған. Құқық бұзушылардың арасында кәмелетке толмағандар да бар. Жуырда Талас-Тараз теміржол учаскесінде тас лақтырған 19 жастағы тұрғын ұсталды. Оның әрекетінен электровоздың бүйір әйнегі сынған. Сот шешімімен оған бөтеннің мүлкін қасақана білдірген үшін 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Қазақстанда мектепке дайындық онлайн саудаға көшті деп хабарлайды 365 Info KZ. Озон Қазақстан талдаушыларының мәліметінше, шілде-тамыз айларында оқу тауарларына сұраныс былтырғы кезеңмен салыстырғанда 2,5 есе өскен. Ең көп сұраныс дәптер жиынтықтарына, шарикті қаламдар мен мәтін ерекшелеуіштерге түскен. Дәптер сатылымы 3 есе, ал бір стильдегі дайын дәптер жиынтықтары 4 есе артқан. Мектеп рюкзактарына сұраныс 2 есе өссе, классикалық рюкзактардың сатылымы 5 есеге көбейген. Алматы, Астана, Қарағанды, Өскемен және Қостанайда өсім жоғары. Сарапшылардың айтуынша, ата-аналардың сатып алу белсенділігі тамыздың соңында шарықтауы мүмкін. Іле Балқаш мемлекеттік табиғи резерватына жіберілген үміт жолбарысы жаңа ортаға сәтті бейімделіп жатыр. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің мәліметінше, жыртқыш алғашқы күндері өздігінен қасқыр аулап, бірнеше күн бойы сонымен қоректенген. Кейін жабайы қабанды да сәтті аулаған. Мамандар жолбарыстың қозғалысын GPS қарғыбау арқылы күн сайын бақылауда. Алғашқы 10 күннің нәтижесі үміттің жабайы табиғатта өз бетінше өмір сүру бейімделуі сәтті жүріп жатқанын көрсетеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 23 тиын, евро 535 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 46 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 23, түнде 11 градус жылы. Алматы күн ашық, күндіз 31 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

сомдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ежелгі гректер тілінде дінді білдіретін сөз болған жоқ.
0: Жарнама.
2: В 2025 году в Казахстане впервые открыта образовательная программа бакалавриата «Урановое дело» на базе Казахстанско-Британского технического университета. Программа разработана совместно с экспертами «Казатомпрома» и направлена на подготовку специалистов для атомной отрасли. Подробности плюс 7 727 357 42 42.
3: 2025 жылы Қазақстанда алғаш рет уран ісі бакалавриат бағдарламасы ашылды. Бағдарлама Қазақстан-Британ техникалық университетінде қазатым өнеркәсіптің сарапшыларымен бірлесіп әзірленді. Оның мақсаты атом саласына қажетті мамандарды даярлау. Толық ақпарат плюс 7 727 357 42 42.
4: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79,990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда ұялы байланыс операторларына қатысты жаңа талаптар күшіне енді. Енді оператор тариф құнын көтермес бұрын абоненттерге кемінде 60 күн бұрын СМС арқылы хабарлауға міндетті. Бұрын бұл мерзім 30 күн болған. Сонымен қатар тариф бағасының өзгеретіні туралы ақпарат оператордың ресми сайтында да жариялануы қажет. Жаңа талаптарға сәйкес әлеуметтік және мемлекеттік маңызы бар кейбір қосымшаларға тәулік бойы тегін қол жетімді беріледі. Ал телефон сатушылар құрылғыны өткізер алдында оның имей кодын арнайы деректер базасынан тексеруге міндетті. Қазақстанда 90 күннен астам мерзімі өткен несиелердің көлемі жыл басынан бері 17%-ға өскен. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше, 1 шілдеде халықтың осындай мерзімі өткен қарызы 1,2 триллион теңгеге жетті. Бұл жалпы тұтынушылық несие көлемінің 5%. Ал банктердің жалпы кредиттік портфелі 42 триллион теңгені құрап, жыл басынан бері 4%-ға артқан. Шағын және орта бизнеске берілген несие лерде өсіп 8 триллион теңгеге жетті. Маусым айында қазақстандық банктер 4 триллион теңге жаңа несие берген. Бұл былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 19%-ға көп. Ит пен мысықты далаға тастағандарға 259 мың теңгеге дейін айыппұл салынады. Қазақстанда үй жануарларына қатысты талаптар күшейтілді. Енді итін, мысығын немесе олардың төлін паналау орнына тапсырмай далаға тастап кеткендерге 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 129 750 теңге айыппұл салынады. Қайталанған жағдайда жаза 60 айлық есептік көрсеткішке немесе 259 мың теңгеге дейін өседі. Сондай-ақ жануарды дұрыс ұстамау салдарынан адамға немесе мүлікке зиян келсе, иесіне 100 айлық есептік көрсеткіш айыппұл қарастырылған. Қайталанса, айыппұл 150 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғаяды. Бұдан бөлек жануарларға қатыгездік көрсеткен үшін қылмыстық жаза да қатаңдатылды. Қазақстанда концерттерде фонограмма қолданған әншілерге айыппұл салынады. Жаңа талап бойынша концерттік және мәдени бұқаралық шараларда дайын дауыс жазбасын заңсыз пайдаланған жеке тұлғаларға 100 айлық есептік көрсеткіш, яғни 432 500 теңге айыппұл қарастырылған. Ал заңды тұлғалар 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 649 000 теңге төлейді. Егер құқық бұзушылық 1 жыл ішінде қайталанса, айыппұл көлемі артат. Бұл талап теле түсірілімдерге және концерт өткізуге арнайы бейімделмеген орындардағы шараларға қолданылмайды. Маңғыстауда Каспий теңізінің жағалауынан шамамен 1,5 жыл бұрын жерленген әйелдің ерекше қабірі табылды. Қазба жұмыстары Қарақабақ қорымында, Ақтау маңындағы Маңғышлақ түбегінде жүргізілген. Археологтар қабірден алтын жалатылған металл бөлшектер бар аяқ киім, белдік және бас киім әшекейлерін тапқан. Ғалымдардың айтуынша, бұл күнделікті киім емес, әйелдің жоғары мәртебесін көрсету үшін арнайы жерлеу рәсіміне дайындалған салтанатты киім болған. Қабір 5-ші ғасырдың 2-ші жартысы мен 6-шы ғасырдың 1-ші жартысына жатады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 23 тиын, евро 535 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 46 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 23, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 31 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: әуінен жаралғанбыз. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Күнтізбеде 21 тамыз 2026 жыл, жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Барлығыңызға жалынды сәлем. Эфирде НС радиосы Лайф чат бағдарламасы басталды. Сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін 877-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз болғаны. Тек қана құттықтап қана қоймай, сонымен қатар сәлем жолда мүмкіндігіне иесі, сондықтан қапы қалмай тілегіңізді арнай отырыңыз. Ал біз үшін 12.00-ге дейін толассыз қызмет атқаруға дайынбыз. Ендеше сізге де сәттілік, бізге де сәттілік. Біз эфирді көңілді нотада бастадық.

Эфирді жалғастырамыз. Келіп жатқан хаттар бар. Сізде сол хаттың арасынан өзіңіздің де жүрек жарады лебізіңізді іздегіңіз келсе 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарады лебізіңізді жаза отырыңыз. Ал мен хаттарды оқуды бастайын. Қайырлы күн, NS радиосының ұжымы. GKGM ұжымында қыздар мен жігіттерге жалынды сәлем жолдаймын. Жамиля, Ғазиза, Алия, Женя, Влад, Павел, Артем, Талғат, Богдан, Ақтау қаласындағы Максимге де жалынды сәлем жолдаймын. Және Яшаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дүниедегі бар жақсылықты тілейміз. Өмір жасың ұзақ болып, жұбайыңмен өсіріп жатқан ұл қыздарыңның қызығын теңдей көріп, ата-әже болу нәсіп етсін. Сәлем жолдаушы тұрақты тыңдармандарыңыз Разия деп жазған екен. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз Разияға біз де NS радиосының атынан жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгінгі күні сәттілікке толы болсын. Ассалому алейкум барша қазақстандықтар. Қайырлы күн, NS радиосы ұжымы. Бүгін Шоқпартоғай ауылында тұратын сыныптас құрбымыз Әбілхайырова Жұмагүлді мерейлі 50 жасымен құттықтаймыз. Жан-жары Меңдіғали екеуі Алланың берген жасын жасап, көрінген балдардың рахатын көрсін. Өзі Шоқпартоғайда мұғалім, еңбегінің жемісін көре берсін. Құттықтаушылар Құлсардан сыныптас досы Жомарт және Шоқпартоғайдан нөмірі 3-ші орта мектепті бітірген барша 76-шы жылғы достарың. NS радиосы ұжымы сіздерге көп-көп рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Құлсардан тұрақты тыңдарманыңыз Жомарт деп жазған екен. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз Жомарт мырзаға да NS радиосының атынан бізде сәлем жолдаймыз. Және сізде хатыңызды арнағыңыз келсе, жолдағыңыз келсе, жақыныңызды құттықтағыңыз келсе 8775-106-0011 WhatsApp нөмірі қызмет көрсетуге дайын. Ендеше белсенді болыңыз және NS радиосының өт толқынынан алыстамаңыз. Арнайы сіздер үшін

0: МТС WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Эфирде әр қарай жалғастырамыз. Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды жалғастырайын. Ассаламу алейкум, радио НС. Бүгін Түркістан облысы Жетісай ауданының тумасы, жігіт ағасы Кенжиев Қалмахан Төлен ұлын 50 жасымен жын жүректен құттықтаймыз. 50 ердің асуы өмірдің кемеліне келіп, өткенге шүкіршілік айтып, алдағы күнге үлкен үмітпен қарайтынын айтулы білесіз. Осы мерейлі жасыңызда деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге тыныштық, көңіліңізге қуаныш тілейміз. Зілейхамен бірге шаңырақтарыңыздың берекесін келтіріп, ұл-қызды тәрбиелеп, елге үлгі болар өнегелі отбасы болып отырғандарыңыз үлкен бақыт. Бала-шағаңыздың қызығын көріп, ұл-қыздың жетістігіне қуанып, немере-шөбереңіздің шат күлкісіне бөлене беріңіздер. 50 жасыңыз жаңа белестердің бастауына айналсын. Алдыңыздан тек ақ жол ашылып, әр күніңіз қуанышқа, әр жылыңыз жақсылыққа толы болғай. Абыройыңыз асқақтап, мерейіңіз үстем болсын. 50 жасыңыз тағы да құтты болсын. Ғұмырыңыз ұзақ, отбасыңыз аман, шаңырағыңыз биік, бақыттарыңыз баянды болсын. Аса құрметпен аға жеңгелері, әпке жезделері, іні қарындасы мен жиендері құттықтайды деп жазған екен. Я, бізде шын жүректен ел ағасы Кенжиев Қалмахан Төленұлын бүгінгі жеке меншік мерекесі туған күнімен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, талмас қанат, аққудың ақтығын, махаббаттың пәктігін, 18 мың ғаламның таусылмайтын шаттығын, жаз күнінде жылулық, қыр күнінде сұлулық, таусылмас бақыт, сарқылмас уақыт тілегіміз келеді. Я, туған күннен туған күнге аман есен жете беріңіз. Және келесі ән өзіңіздің құрметіңізге арналмақ. НС радиосы қосылу болсын. Әрқашанда сіз үшін қызмет көрсетуге дайымыз. Бұл лайв-чат бағдарламасы екенін есіңізге саламыз.

0: Бұл NS Radio-са лайфчат бағдарламасы 8775-106-0011. Дәл осы WhatsApp нөмірге хатыңызды жолдаңыз. Сіздің әрбір хатыңызды үтір нүктесінен оқуға дайымыз.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат.
0: Эфирде жалғастырамыз. Бұл NS Radio-сы, Лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды әрі қарай жалғастыра отырайын. Қайырлы күн, NS Radio-сы. Арқалық қаласында тұратын нағашы апайымыз Ғайни Жамалды туған күнімен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, ұзақ өмір, отбасы амандығын тілегіміз келеді. Тілек білдіруші Қараман Дүйсенбек әулетінің атынан жиендер деп жазған екен. Жалғастырамыз. Сәлем, NS Radio-сы. Нұрлыбек досыма ақ жол тілеймін. Алла жолын ашық етсін. Шымкенттен Алматыға қарай шық. Сапара сәтті болсын. Дос туралы ән қосып берсеңіздер. Достары Жансерік, Жәнібек және Айбек деп жазған екен. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, NS Radio-сы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, сен менің жанарымның ішіндесің. Білесің, жанардың ғой кішірмесін деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай. Сені жан танымен жақсы көремін. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар деп Абай Құнанбайұлы. Саған деген сезімім ерекше. Басы махаббатымыз бір-бірімізге деген сезіміміз суымай. Махаббатымыз алтын гауһар тойға дейін жалғассын. Біз мәңгі бақытты болайық. Саған деген құрметім шексіз. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізге хатыңызды жолдаймын десеңіз мархабат. Бұл NS Radio-сы, лайфчат бағдарламасы. Қазір Энрике Иглесиас Love to see you cry деген әнін орындап беруге дайын.

0: Бұл NS Radios Live Chat бағдарламасы, біз әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар, ендеше оқи отырайын. Қайырлы күн NS Radios-ның тыңдарманы. Бүгін мен үшін айтулы дата, себебі жақын жан құрбым Анараның туған күні. Ет жақынымды жеке меншік мерекесімен шын жүректен құттықтап, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Алла ризық несібесін арттырсын, діттеген мақсатына жете берсін. Үмітті үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақұтты, оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты деп ақиқ ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай, жүрек тыныштығында тілегім келеді. Сәлем жолдаушы, тілек білдіруші Сағыныш және Жалғас деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Анара ханымды бүгінгі туған күнімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Өмірі өнегелі болсын деген тілегімізді арнағымыз келеді. Қазір ән қосып беруге тырысамыз. Жалғастырайық, келесі хат. Сәлем NS радиосы, қалайсыздар? Ереке, Гауһар жеңше, Ақтенге, Бауыржан, Айгүл тәте. Бір ұсыныс бар еді. Бұл жай ұсыныс емес, көңіл көтеріп жақсылап демалып қайтайық деген ұсыныс. Риксисқа қашан барып қайтамыз? Бір-екі күнге жұмысты, үйдің шаруасын, күнделікті тірлікті ұмытып, телефонды бір шетке қойып, бассейнге түсіп, кофе ішіп, қонақ үйді аралап, кешке жақсылап отырып, әңгіме дүкен құрып, күліп ойнап қайтсап, қалай қарайсыздар? Таңертең тұрамыз, дайын таңғы ас, сосын бассейн, түсте кофе, кешке серуен. Бір қарасақ, ойбай, ертең қайтамыз ба деп көңілсіз болып отырамыз. Иә, дәл осындай демалыс болса деген ұсыныс қой. Ең қызығы бәріміз бірге барсақ әңгіме өзінен өзі табылады ғой. Бәріміз әзіл айтамыз, біріміз өткенді еске аламыз, біріміз тағы бір күн қалса қайтеді деп ұсыныс жасаймыз. Сондықтан қазірден ақылдасып алайық, кімнің қай күні қолы бос айта беріңіздер. Күнін белгілесек, мен бронды бастап жіберейін, бос жүріп қашан барамыз екен деп айта бергеннен ештеңе шықпайды. Бір күнді таңдап нақтылап рексқа тартып кетейік, тек барамыз деген сөз жетпей тұр. Ал Ереке, Гауһар жеңеше, Ақтенге, Бауыржан, Айгүл тәте, қай күнге брондаймыз? Рулан Қызылордадан деп жазған екен. Иә, Рулан мырза өте ұйымдастыруды жақсы меңгерген азамат екен. Расында дәл бұндай ұйымдастыру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Әрбір детальді соңына дейін жеткізетін жан екендігі көрініп тұр. Сондықтан сізге ризашылығымызды білдіреміз. Енді бұл әрбір достардың арасында болатын ерекше жағдайды білеміз. Бастысы достықтарыңызға, сыйластықтарыңызға, бауырмалдықтарыңызға сызат түспесін. Дәл осындай демалыс болсын деген тілекпен біз әрі қарай эфирді жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып бауырымыз Берікке сәлем жолдаймыз. Берік жақында ғана жаңа жұмысқа тұрған еді. Жұмысына сәттілік, Алла әрбір ісіне береке берсін деген ниетіміз. Және Берік бауырымыздың құрметі үшін жақсы ән қосып берсеңіз, соның ішінде мотивациялық ән қосып берсеңіздер, нұр үстіне нұр бол еді, нұр болатын еді. NS радиосының әрбір тыңдарманын, әрбір біз жақсы көреміз және NS радиосын сүйіп тыңдаймыз деп біздің тыңдарманымыз өзінің жылы пікірін жазған екен. Біз де сізге NS радиосының атынан жалынды сәлем жолдаймыз. Және 8775-106-0011 бұл NS радиосының WhatsApp нөмірі. Жазыңыз, белсенді болыңыз, өйткені лайв чаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.

0: тебя снова.
1: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
2: NS WhatsApp номер 8-775-16-011. Сіз білдіңіз бе?
3: Юлия Цезарь қазқа басын жасыру үшін лавр гүл шоқтарын киген.
2: Жарнама.
4: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356-60-00.
5: Это будет наш с тобой секрет.

ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Эфирді жалғастырамыз. Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен. Бізге түсіп жатқан хаттар бар. Мен оқудар қарай жалғастырайын. Қайырлы күн, Әнәз радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, ГЭП WhatsApp тобының белді өкілі Әсем әпкені. Әсем әпкеге жалынды сәлем жолдаймыз. Ол қазір Вьетнамда, Камранда демалып жатыр. Демалысы өте ерекше өтіп жатқанға ұқсайды. Өйткені әлеуметтік желіге жазбалар салып үлгер алмай жатыр, фотолар салып үлгер алмай жатыр. Демек, жақсы демалып жатыр деген сенімдеміз. Біз жақсы демалыс болсын деген тілегімізді арнаймыз. Тілек білдіруші, сәлем жолдаушы, ГЭП WhatsApp тобының барлық өкілі деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, Әнәз радиосы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ертеңгі демалыста жақсы өтсін. Мен дәл осы сәтті пайдаланып өзімнің қайным, баға жетпес байлығым, менің жолдасымның ең жақсы көретінлерінің бірі Айтуғанды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Айтуған биыл 11-ші сыныпқа барады, ОБТ-сын жақсы тапсырып, қалаған оқу орнына грантқа түссін. Басы деніне саулық тілейміз. Әрқашанда біздің сүйікті ініміз болып жүре берсін. Сәлем жолдаушы аға жеңгесі Абзал Айжан деп жазыпты. Иә, телефонына хаттар келді. Белсенділік танытқан әрбір тыңдарманымызға алғысымыз шексіз. 12-ші сағатта өздеріңізді игі жақсылармен тілдесемін. Сондықтан Әнәз радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

0: сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Он екінші сағатқа эфирден шық деп жарияландық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндізбеде 21 тамыз 2026 жыл. Күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа толым болсын. Жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын деген тілегімізді арнаймыз. 12 сағат ауарамен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. Бастысы NS радиосы қосулы болсын.

Жайғанады өсемес, енді бейне де бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Келіссөз.
1: Алматы көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Карпатская көшесінен Немирович Данченко көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс, ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Ақын-Сара Сорбұлақ даңғылы жолы солтүстікке талап еткен аялдамадан Сорбұлақ даңғылы жолына дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Космонав көшесі шығысқа Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Кудерин көшесінде солтүстікке Райымбек даңғылынан Сахалинская көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

Эфирді жалғастырамыз. Егер жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз. Біздің тілек осы. Америкалық рэпер әрі продюсер Шон Компс, яғни P.D.D. Тупак Шакурдың өліміне қатысы бар деген қылмыстық айып тағылуы ықтимал. Бұл туралы The Daily Telegraph жазды. Бұған Лас-Вегаста 1996 жылы болған рэпердің өліміне қатысты іс себеп болып отыр. Қазір күдікті Дуэйн Кэффи-Ди Дэвис сот алдында жауап беріп жатыр. Ол бұған дейін Тупактың өлтіруді Компс ұйымдастырғанын айтқан. Басылым мәліметінше, егер сот Дэвисті кінәлі деп тапса, бұл PDG-ге қатысты жаңа тергеу бастауға негіз болуы мүмкін. Тупак Шакур 1996 жылғы 13 қыркүйекте көлікте келе жатқан кезде қарулы шабуылға ұшырап, бірнеше күннен кейін қайтыс болған. Иә, әлемдік шоу-бизнесте дәл осындай қызықты ақпараттар, жаңалықтар бар. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бас сайын радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

танымал актриса Жанель Мақажан күйеу актер Абай Асылханмен ажырасқанын айтқан. Қазір өнер иесінің 4 баласы бар. Еріңе сенбе, екі босағыңа сен деген қазақтың нақыл сөзін енді толық түсінгендеймін. Бір айда болды 4 балам жанымда, оға дейін 2 кішкентай бір ай әкесінде болған. Өмірде неше түрлі жағдайлар болады екен. Қазір мен балалармен басқа жаққа көштім. Қиындықтар бітіп келеді. Алдағы уақытта бөлсем. Қыздар, кешегі 19 жасар қаршадай қыздың тағдыры да бәрімізге ауыр тиді. Қыздың өмірлік мәні тұрмыс құру емес, өмір сүру, бақытты өмір сүру. Ойларыңызбен бөлісе отырыңыз деп жазды ол. Иә, өнер иесінің отбасында осындай жаңалық. Сізде жақсы жаңалықтар бар деп ойлаймыз. Және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Әнес радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: эфирді әрі қарай жалғастырамыз. 13 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Қайрат кеше Андерлехттен Ресеппен жеңілді. Енді қарымты матчты барлыға шешілет деген ойдамыз. Ал Елена Рыбакина ақышта өтіп жатқан турнирде денсаулық байланысты ойында соңына дейін жеткізе алған жоқ. Кешегі күн спорттағы жағдайлар үшін сәл сәтсіздеу болды деп айтсақ аузымыз барады. Десек те жетістік пен жеңістің қатар жүретіндігі баршамызға мәлім. Алдағы уақытта спортшыларымыз жеңіске жетеді деген сенімдеміз. Ал біз 13 сағат ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі қоғамдағы маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бар осы сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқыны қосулы болсын.
1: NS біз әрқашан

0: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Аэродромная көшесі батысқа Кіші Аэродромная көшесінен Космонавтар көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Райымбек даңғылында шығысқа Гормон комбинат аялдамасынан Фуркат көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ал Төле би көшесінде шығысқа Варламов көшесінен Тұрғытасол көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Рысбекев көшесінде де оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Тимирязев көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
1: Кептеліс.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Балаушам сатып алушылардың 96% әйелдер, және бар жоғы 4% ер адамдар.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

Ұлттық статистика бюросы құрылтай сайлауы қарсаңында қызықты деректерді жария еткен. Қазақстанда құрылтай есімді қанша адам бар екендігі белгілі болды. Құрылтай есімі және оның нұсқалары бүгінде Қазақстанда өте сирек кездеседі. 2026 жылғы тамыздағы жағдай бойынша құрылтай және құрылтай есімдерін 10 азамат тіркелген, олардың 6-уы ер адам, 4-уі әйел. Құрылтай есімі және оның нұсқаларын иеленген азаматтардың ең көбі Шығыс Қазақстан облысында тіркелген, 4 адам, Алматы қаласында 2 адам тұрады, Абай, Жамбыл, Қарағанды және Маңғыстау облыстарының әрқайсында 1-1 адамнан тіркелген. 10 адамның 5-уі 65 жастан асқан, олардың ішіндегі ең үлкені 80 жаста, қалған 4 адам 30-34, 50-54, 55-59 және 60-64 жас аралығындағы топтарға жатады екен. Иә, осындай да қызықты ақпараттармен ұсынамыз. Ал сіз NS радиосының өтулқынан алыстамаңыз.

Эквадордың Гуаякиль қаласында жасөспірімдер арасында дзюдодан әлем чемпионаты басталған. Жарысқа Қазақстан құрамасы да қатысып жатыр. Жарыстың алғашқы күнінде Қазақстан құрамасы 5 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 1 алтын, 2 күміс және 2 қола медаль бар. 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Ғабит Расулхан әлем чемпионы атанды. Шын жүректен құттықтаймын және алдағы үлкендер арасындағы әлем чемпионатында да осы биіктігін сақтап қалады. Бұдан да биік-биік белеске шығады деген сеніммен біз әрі қарай эфирді жалғастырамыз. Ал сіз әнес радиосының өтілқонынан алыстамаңыз.

0: любовь.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыдағы Қазақфильм киностудиясының аумағында парк салу жоспарына Қазақстан кинематографистер одағы қарсылық білдірді. Өнер саласының өкілдері президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан жобаны жеке бақылауына алып, құрылыс жұмыстарын кәсіби және қоғамдық талқылаулар толық аяқталғанша тоқтатуды сұрады. Кинематографистер бұл аумақтың қазақ киносының қалыптасу тарихымен тығыз байланысты, тарихи мәдени кеңістік екенін атап өтті. Ал Қазақфильм өкілдері мұнда отандық кино тарихына арналған тақырыпты қоғамдық кеңістік пайда болатынын хабарлаған. Жобаның тапсырыс берушісі Алматы қаласының қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы. Қазақстанда бензин бағасы өңірлерге қарай әртүрлі. 2026 жылғы шілдеде АИ-92 бензинінің орташа бағасы ел бойынша литріне 244 теңге болды. Ең қымбат бензин Алматы мен Талдықорғанда тіркелді. 249 теңге. Ал ең арзан АИ-92 Атырауда сатылды. Литрі 228 теңге. АИ-95-96 маркалы бензин ең қымбат Алматыда 324 теңге. Ал ең арзаны Ақтөбе мен Атырауда 291 теңге. АИ-98 бағасы Талдықорғанда 363 теңгеге дейін жетсе, Семейде 331 теңге болды. Грузия алғаш рет Қазақстаннан шикі мұнай сатып алды. Шілде айында елге 5,5 тонна қазақстандық мұнай жеткізіліп, оның жалпы құны 3 миллион долларды құраған. Мұнай Кулеви мұнай өңдеу зауытында Ресейден келетін шикізатты алмастыру үшін пайдаланылмақ. Зауытты басқаратын Black Sea Petroleum компаниясы тамыз қыркүйек айларында Ресей мұнайынан толықтай бас тартуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар кәсіпорын Ливиядан да мұнай жеткізуді көздейді. Еурокомиссия зауытқа шикізат көздерін әртараптандыру үшін 6 ай уақыт берген. Қазақстан, Өзбекстан тұрғындары арасында туристік бағыт ретінде Ресей мен Түркиядан озып екінші орынға шықты. 2026 жылдың қаңтар-шілде айларында елімізге 805 мыңнан астам өзбекстандық келген. Бұл туралы Өзбекстан ұлттық статистика комитеті мәлімдеді. Бірінші орында Қырғызстан тұр, оған 2 миллионға жуық адам барған. Үшінші орында Тәжікстан, 745 мыңға жуық турист. Ресейге 222 600, Түркияға 167 мың өзбекстандық барған. Қазақстанда туристер арасында оңтүстік өңірлердегі таулы демалыс орындары ерекше танымал. Қытайда масаны лазермен жоятын жаңа құрылғы жаппай өндіріле бастады. Фотон матрикс деп аталатын құрылғы жәндіктерді лидар, миллиметрлік радар және жасанды интеллекті бар камера арқылы анықтайды. Масаның байқаған жүйе оның орналасқан жерін есептеп, лазер бағыттайды. Құрылғының алғашқы партиясын сатып алушыларға тамыз айының соңында жіберу жоспарланған. Өндірушілер инфрақызыл және көк лазер бар нұсқаларын ұсынады. Алайда оның қауіпсіздігі мен нақты тиімділігі әзірге тәуелсіз сынақтармен расталмаған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 23 тиын, евро 535 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 46 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 23, түнде 11 градус жылы. Алматы күн ашық, күндіз 31 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Разные мысли. Неверных жен не бывает. Бывают неверно выбранные. Жернова.
1: Ахмет Кендербекова, зейнеткер.
2: Жас ұлғайған сайын бала-шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
1: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
3: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
1: Досжан Мельцев, спортшы.
4: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпелей алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
1: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
5: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
1: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
6: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
1: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: away.
1: NS радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Астанада мектеп жәрмеңкелері өтуде. Олар 31 тамызға дейін қаланың барлық ауданында жұмыс істейді. Жәрмеңкелерден кеңсе тауарлары мен мектепке қажетті заттарды қол жетімді бағамен сатып алуға болады. Сауда орындары Рахмет, Магнум, Гүлжан, Астана Мол, Жібек жолы, Даму Мол және Аймақтау сауда орталықтарында орналасқан. Әкімдік мәліметінше жәрмеңкелерге күн сайын 200-ден 400-ге дейін тұрғын келеді. Бас Қазақстан облысында Ақтөбе, Орал, Ресей шекарасы сырым өткізу пункті автожолындағы көпірде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Халықаралық маңызы бар КАЗ-10 Ақтөбе-Орал Ресей шекарасы автожолының 247 шақырымда Шаған өзен арқылы өтетін көпірде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жүктілік кезінде вакцина салдыру баланың аутизм спектр бұзылысына шалдығу қаупін арттырмайды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті мәлімдеді. Мамандар тұмау, COVID-19, көкжөтел, дифтерия және сіріспеге қарсы вакцинацияға қатысты 5 ірі зерттеудің нәтижесін талдаған. Зерттеулерге 100,000 ана мен бала қатысқан. Нәтижесінде вакцина алған әйелдердің

0: немесе ерте нейродаму бұзылыстары қаупының жоғарылағаны анықталмаған. Министрлік қазіргі ғылыми деректер жүктілік кезіндегі вакцинация аутизм қаупын арттырады деген пікірді растамайтынын атап өтті. 2027 жылғы 9 қаңтардан бастап Алматы мен Гонконг арасында тікелей әуе рейсі ашылады. Рейсті Cathay Pacific әуе компаниясы аптасына 3 рет сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері орындайды. Ұшу ұзақтығы шамамен 9 сағат. Алматыдан ұшақ жергілікті уақытпен 21:50 аттанып, Гонконгке 16:25 жетеді. Билеттің бір бағыттағы бағасы шамамен 195 мың теңгеден басталады. Сонымен қатар компания 30-қыркүйек кедейін билет сатып алған жолаушыларға 15 мың теңге жеңілдік ұсынады. Акция 2027 жылғы қаңтар-қыркүйек аралығындағы сапарларға жарамды. Қазыға халықаралық ISO стандарты енгізілуі мүмкін. Қазақстан қазы, шұжық, жалжая сияқты жылқы етінен жасалатын ұлттық өнімдерге арналған алғашқы халықаралық ISO стандартын әзірлеуді ұсынды. Қазір жылқы етінен жасалған өнімдерге ортақ халықаралық талап жоқ. Сондықтан әр елде өнімнің атауы, жіктелуі, таңбалануы мен сапасына қойылатын талаптар әртүрлі. Болашақ стандарттың негізіне 2023 жылы қабылданған ұлттық ГОС талаптары алынды. Қазақстан халықаралық жұмыс тобын құрып, оның жұмысына жетекшілік етуге дайын. 22 тамызда Алматыда Алматы Summer Fest өтеді деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Бір сахнада қазақ эстрадасының аңызы, бүгінгі музыканың жарқын өкілдері, жастардың сүйікті орындаушылары өнер көрсетеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 23 тиын, евро 535 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 46 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
1: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ағылшындар шайды басқа елдердің тұрғындарына қарағанда көбірек ішеді.
2: Жарнама. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетради и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
3: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттар.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Кешарық студияда Лизат Әбдіреева. Алматыда азық түлік бағасы құбылып тұр. Кейбір көкөніс пен азық түлік арзандаса, ет өнімдерінің жекелеген түрлері қымбаттаған. Мысалы, сәбіздің бағасы 235-тен 255 теңгеге өскен. Ал картоптың келісі 330-дан 270 теңгеге, қызанақ 555-тен 400 теңгеге, алма 800-ден 600 теңгеге арзандаған. Пияз бен 40 қабат бағасы да аздап төмендеген. Сүт өнімдерінің бағасы негізінен тұрақты. 2,5% айранның бағасы 465-тен 450 теңгеге түскен. Қаймақтың бағасы да төмендеген. Ал 500 граммдық сүзбе 885-тен 1000 теңгеге қымбаттаған. Ұн, қант, күнбағыс майы, нан, қарақұмық сияқты бірқатар өнімнің бағасы өзгермеген. Ет өнімдер арасында сиырдың жұмсақ етінің бағасы айтарлықтай өскен. Шілдеде келісі 4600 теңге болса, қазір 6000 теңгеге жеткен. Тауық еті де қымбаттаған. Fly Arslan әуе компаниясы рейс кешіккен немесе тоқтатылған жағдайда жолаушыларға мәселені онлайн шешуге мүмкіндік беретін жаңа цифрлық сервисті іске қосады. Егер рейс ұшуға дейінгі 72 сағат ішінде өзгерсе, жолаушыға WhatsApp немесе электронды пошта арқылы жеке хабарлама келеді. Арнайы сілтеме арқылы жолаушы жаңа ұшу уақытын қабылдай алады. Басқа рейс немесе күнді таңдайды. Сондай-ақ ереже талаптарына сай билеттің ақшасын қайтара алады. Жаңа жүйе Fly Arslan билетін қай жерден сатып алғанына қарамастан, барлық жолаушыға қол жетімді болады. Қазақстандықтардың банктегі депозиттері алғаш рет 30 триллион теңгеден асты. Тек 2026 жылдың 2-ші 90-ында салып

0: 2 триллион теңгеге, яғни 7% өскен. Бұл туралы Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры хабарлады. Талдаушылардың мәліметінше, бір жыл ішінде депозиттердің жалпы көлемі 18% артқан. Депозиттің 96% ұлттық валюта, ал шетелдік валютамен жинақталған депозиттердің үлесі алғаш рет 20%-дан төмендеген. Тәжікстанда туризмді дамытуға арналған жаңа салық енгізілді. Оны елге келген шетелдік туристер де шетелге демалуға шығатын Тәжікстан азаматтары да төлейді. Ел үкіметі туризмді дамыту қорын құру туралы шешім қабылдаған. Қордың негізгі қаржы көздерінің бірі осы жаңа алым болады. Тәжікстан азаматтары шетелге туристік жолдама сатып алған жағдайда оның құнының 5% қорға аударылады. Ал шетелдік туристер Тәжікстанда болған әр күн үшін арнайы төлем төлейді. Жиналған қаражат туристік инфрақұрылымды дамытуға, сала мамандарын даярлауға, туристік қызметтердің сапасын арттыруға және елді туристік бағыт ретінде танытуға жұмсалады. Ал Ресейде биометриялық бақылау күшейгелі 70 мыңға жуық шетелдік елге кіре алмаған. Биометриялық бақылау жүйесі 2024 жылғы 1 желтоқсаннан бастап Мәскеудегі Шереметьево, Домодедово және Жуковский әуежайларында, сондай-ақ Орынбор облысындағы Маштакова өткізу бекетінде сынақ ретінде іске қосылған. Бұл бекет Қазақстанның Батыс Қазақстан облысындағы Сырым шекара бекетіне қарама-қарсы орналасқан. Биыл маусым айында биометриялық сәйкестендіру жүйесі тағы 11 шекаралық өткізу бекетінде іске қосылды. Астанада 22-ші және 23-ші тамыз күндері қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Онда еліміздің әр өңірінен келген фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Тұрғындар көкөніс, жеміс-жидек, ет, сүт, ұн өнімдерін, нан, тоқаш, табиғи шырындар мен тосаптарды тиімді бағамен сатып ала алады. Жәрмеңке керуен жолы сауда орталығының аумағында сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін өтеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 23 тиын, евро 535 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 46 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күнді 24, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

сомдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең ұзын көше 1896 километрлік канадалық Торонтодағы Йонге көшесі.
2: Жарнама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 356-60-00.

Амбас. Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

Просто кумульки пудинки кереме. С радиосын ажасыл. НС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС